Želim videti obzorja, dokler diham in živim. Sem navadna ptica, pustite mi, da letim. Želim do dna sveta, ker le za to živim.

trebam. Sobu malu socijalu i komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno. Ne smije mi niko ništa, ni zbog kože, ni zbog vjere. Mogu seksat kako želim, sad sam čovjek normalan.

0: bolgarski specialist.
1: Taka je super ti.
0: Ti bolgarski specialist.
1: Taka je super ti.
0: Ti bolgarski specialist.
1: Taka je super ti.
0: Hvala ti, držav.